0: Наши звезды.
1: I'm Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, I'm Nick.
4: I'm Joe.
5: And I'm Kevin, and we're the Jonas Brothers.
0: И найвечі хітові. Уживай у музиці. Радіо ТНТ.